odpady, biela technika, direktno švedský on aj zadu jediný Chevrolet na holým prostorima, kad nešto nevalia, to se nedaj Bože nikad nepopravľa, no ruším majstore od ma do temeľa, preto zimáči ma vás naberíte, taj veselý.